0: fehi kabau ke fanongo mai fehi kwa ke ongo mai kwa ke ongo mai ha me aia kwa ke ongo mai ho mo lotu a motor fai kome ako ko kore atu ko e ki pea kabau ku mea patolo ya e polkama fehi ke kai ke e mau mau polkama ia no o kai ke ongo mai lotu ia pato e taha Mantui ko mea koni o ku alu he ope. Tukua, toloi atoa e polo kalamaa, eh? Toloi polo kalamaa ki hawhai nga maari. Ke heke ke lava ia o whai he fiafini. Ka pau koe atunga ana e whehi kwa ke ongo mai e polo kalamaa. Tsange toloi ia, eh? Okay, Malo. Yo.
1: Yeah.